長崎奉行柳田幸右衛門公式に同日は異国との密貿易を迫らず役人は不正を取り締まる立場にあると固く拒んだ。突如襲ったエスパニア戦士ゴンザレスによって

長崎奉行柳田幸右衛門公式に同日は異国との密貿易を迫らず役人は不正を取り締まる立場にあると固く拒んだ。突如襲ったエスパニア戦士ゴンザレスによって妻と共に暗殺される。さらに剣は抜き